0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP. Više od struje.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistritirisku?
2: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Ti si sve što neću, tako hladan, tako umišljen.

je štorija kad se okrene. Iskidane noći dani, karta kanta kajlani, sve kad zbrojim nulu dosegne. Cijela pisma u tri note, falijari toj lipote, šta je tu je tako utekla. Kad bi bivši ruku dali, šta anđeli, a šta đavli,

Konačno ste se probudili i počeli slati puno poruka, svaka čast. Evo nove poručice, došla je SMS-om, kaže Leonard Cohen, you want it darker. Veliki pozdrav od Alenke. Night. Može, može, Leonard Cohen, you want it darker, ide kasnije, nakon Michael Jacksona. I samo da se da nadovežemo na isti broj, Cecu nemamo. Nažalost, od Cece nemamo ništa. Nije nam nikad ništa poslala. Tako da Ceca neće ići.

SMS četvrtkom traje i dalje, imate još koliko, 24, manje od 24 minute za slati poruke. Evo nove poruke došle SMS-om i kaže Emina Jahić i Željko Joksimović, pjesma Mi smo dva aviona, pozdrav iz Pule. Veliki pozdrav za sve u Puli koji nas slušaju, nadam se da je signal čist i da nas dobro čujete, a možda nas slušate putem interneta, zašto ne, ako se može, lagano je. Biće, mi smo dva aviona, vrlo brzo.

vaše preostre glazbene želje. Još jedna želja je tu, piše: dobro večer, Niki iz Vrsara se javlja, Mobi i pjesma Go, hvala puno. Može, ja mislim da imamo, ako ne, puštamo nešto drugo od Mobija. Još je minutica tu preostalo, 7 do kraja emisije, stoga požurite s vašim porukama.

Da ih pred krajem emisije bude brdo, pa ih moram čitati previše, kako da kažem. Eto, to je to od nas za vas. SMS četvrtkom polako prilazi kraju. 2 minute još do 20 sati. Slušamo Thunderstruck, AC/DC. Naravno, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Peti Rajan, 1987.
1: U nama je odenva bango, opuštate kudasaj. Ato de orikaeshi odenva o sashiagemas.

vratim samoga sebe. Boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi: daj da te vodim ka suncu, daj da te vodim, više nisi sam.

zemlje i lagano pratim samoga sebe. Boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi, daj da te vodim ka suncu, daj da te vodim